mikrofon. En maskes, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nej, nej, vad blir vujderos, nej, av stadsen.

Vilka härliga månader du berättar. Amen. Säg, zinkta räcker med mig och släpp från. Fanafna, ämnen ni får röken.